6 months. Luke 1:36, 6 months. Omi enunyina so enyin se. Abi indarabo se kapa. Bi indarabo bo bo bo bo.